сонце киша заедно. Na minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija ubija.

Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.